Fejasovci un tavai sīnok, kīha nav īstamagumā. Nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā. Atsimona ego nikamona. Egoanma, egimi gūsia, egoma, waskamtik, kakke, kamiunāgon.